небо чудову пісню про добру волю та мир землі. Хай буде слава для Бога вишніх. Лунають з неба слова святі, співає небо, душа радіє, і славить щиро святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія, світила ясно з небес зоря, співає небо, а нічка тиха, спокоєм землю все урта. Там біля ясел забудь про лихо, сілися низько до ніг Христа. Співає небо, ти чуєш, друже, а чи співає душа твоя? То звістки з неба не будь байдужим, хай сяє в серці любов Христа. Амінь.

0: прийде випробування із низкою небажаних тривог. Змій пройти його без нарікання. І пам'ятай, що шлях твій бачить Бог.
1: Йому довірся і ступай сміливо. З тобою буде господарка. Він сили дасть пройти зі мною долину. Напої душу свого.

джерела, Бог ще нікого не залишив у стражданнях. На зі, хто на його покладав, проводив крізь вогонь і вмить остальню, і з неба допомогу подавав. Випробування – це складний екзамен. На вірність Господу його треба пройти. Це той вогонь, що все зайве спалить, щоб чисте в небо змігти увійти. Що плід приносив на лозі Господні, і Дух Святий в твоєму храмі жив. Очищення, знак Божої любові, це доказ того, що тебе він налисив. Молися, вір, життя короткочасне, воно злетить, як схреза влів, і перед вічним все зне поласне. Відкриє двері Бог в небесний дім. Ісус з очей світре слізу стальню, і з рук його отримує свинця. За те, що у земних випробуваннях йому лишився виром до кінця.